pichuen tung elunga tenche pemnyech no champa ke feneo tanyila kuem. Kuifi, futa kuifi, petunya kunun tapu binka tufachi mapume, elchen, nikure, kanyipuyan, kalfuwe no meo nierke fu ingonyim lewe. Elchen tang nerke fu ita wenumapu, kafe mnyechi tufachi pindimapu, Takio me fui chungechi ni kuitume ke fel tel chen. Chao pinye ke fui. Antu ka pinye ke fui. Kafem ngechi ngene chen pinye ke fui.